nag-aman sang mas maayo pa nga butang para sa aton, agud nga kun wala sila, hindi kita manginhimpit. Ano mo tambalon? Hindi makumpleto nga manabato nila ang padya nga ginsaad sa Ginoo sa ila, hasta nga maupod man kita ngaman, kay siyempre ara pa sila sa lubngan, nagkalamatay pa sila, way pa sila nabanhaw. Amo nang diri nato nakita nga ang aton langit nun nga amay, nakita niya sang ang aton nga tigipusoon nga sang mas makilala pa niya sang Dios ang ila makinaiya sang ila kagulingon nga kilala sila. Anong butambalon nga mas naklaro pa sang Dios ang aton kinauguli mo na nga ipaagi kita sa pagtilaw agud nga kita madalisay or maulay or maputli ma mangin takos kita mo na nga magpadayon sa pag-alagad kay nga man mag-agi kita sa pagkapipitan. Suno sa 14:23 or 21 sa ginbasa naton diri sa mga binuhatan. Amo na nga sa versikulo 22 sa binuhatan, kapitulo 14. Amo na nga hindi kita matingalang ara ng mga pagtilaw. Kay nakita sang Dios nga ang iban, may mga pagkasensitibo, kag mga gahom, nga kung ginatuituyan sa usto nga alagyan, mahimo gamiton sa himaya para sa Dios sa pagbulig sa pag-uswag sa ebuluhaton. Amo na nga may ara gina siya. Ginbutang sang Dios ang mga tao sa maang iban lain-lain nga pagtilaw kag sa iya kaalam, kaalam sang Dios nga pagatipan nga nagadala sa ila sa nagkalain-lain nga mga posisyon kag idalom sang nagkalain-lain nga mga sirkumstansya nga nagatilaw sa ila agud nga ila mapahayag kung ano ang yara sa ila mga tigpusoon kag ang mga mahuyang nga mga puntos ang ila makinaiya nga natago sa ila kaugalingon nga ihibalo. Kay makita sang Dios na tanan pero kung kisa di man nato nakita ang aton kaluyahon. Kinatagan kita sang Dios sing mga kahigayonan sa pagtadlong sini nga mga kaluyahon sa pagpahining sang magaras nga mga pamusod sang ila mga kinaugali sang aton mga kinaugali kag sa pag-igo sa aton nga kaugalingon para sa pag-alagad sa Dios nga kun tawgon niya kita sa paghulag manginhanda na kita kag nga ang mga manugtunda sang langit mahimo nga matingob sang aton mga pagpangbudlay sa tawhanon nga panikasog sa buluhaton nga dapat himuon sa duta. Sa mga mga tao nga gindisenyo sang Dios nga magapuno sang responsable nga mga posisyon labi na kun may mga katungdanan obligasyon sa iglesia, siya sa kaluoy nagapahayag sang ila natago nga mga depekto agud nga sila makatulok sa sulod kag makausisa sing critical kag komplikado nga mga emosyon kag mga ehersisyo sang ila kaugalingon nga mga tigipusoon kag makita kung ano ang sayop. Gani, mahimo naton baguhon ang aton mga disposisyon kag pauswago ng aton mga pamatasan. So, amo na nga mabag-o ang aton nga kabuhi. Ang Ginoo sa iya pag-aman nagdala sang mga tao sa diin sarang niya matilawan ang aton mga gahom sa moral kag ipahayag ang aton mga motibo sa paghikot. Agud, ang nga mapauswag naton ang aton kung ano ang husto sa aton kagulingon kag ibutang ini sa maayo. Luyag sang Dios nga ang iya mga katawhan, ang iya mga alagad mangin pamilyar sa moral nga makinarya sang ila kagulingon nga mga tigipusoon. Agon matuman ini masami niya nga ginatugutan sa kalayo ang kapipitan. Muna mga kalayo sang kapipitan tungin basa naton kaina sa buhat 14:22 apang sino ang makaagwanta sa adlaw siyang pagkari? Amunin pamangkot. Amunin dako nga palamang tama nga palamang utanon. Kag sino ang makatindog kung magpakita na siya? Kay siya kaangay sang kalayo sang manugdalisay kag kaangay sang habon sa mga manuglaba. Kag magapungko siya. Subong nga manugtinlo sang pilak kag tinloan niya ang mga anak ni Levi kag tinluan sila subong sa bulawan kag pilak agon nga makahalad sila sa Ginoo sang isa kahalad sa pagkamatarong sa pagtinlo sang